0: 12 ura.
1: Și că te vai mi chico, ne sonne mi chico.
2: Airplay Vinesa. Tudi ko tu se vine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: 12 ura.
1: Și că te vai mi chico, te sonai mi chico.
2: Tu dico tu se vine na zahtivo preko Salomon aplikacije i na Radio Salomon Picasso.
3: Slišen in poslušan. Sunny happy bee.